Pamtim one od šarenih boja, pa se osvrne nekad i sitim se svih tih dana i razbijenih glava i krađa iz dućana. Sitim se ekipe i svih naših hirema i džirama.

Leslie, luda Leslie, okolo djece cika i gužva sa piknika, a mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi Wisconsin.